Ai, de produção, mas é tudo cá. Você não é única, não é, mole, viu? Uma peça na rosbeira, sei, mas não, marido. Dum-tac. Песен пожелана на също така от нашата слушател, разбира се, пауза ви сега от момката за групата модулисти, които бачкат в Ирландия за групата модулисти. Ето така с тази песен.